0: Sara Helena, lagu Perahu Ungin, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok lagu terabai lekang ngau tiun Frankie Man.